feel message to wa nbe awon ore mi ti mo wi o le meme awon mu mi lo soji njo kan eva baba gbo lohun olohun be lara re tin ba orin ko siru melody to le wu ko fi gbo ko siru style to le wu ko lohun fi gba bo soro o si mo ipo lohun lo soro yi

dynamism ibe ni ojo ko si nbe ise kan ni mo nse ilese kan mi mo bo ba ri mi ti bo nta cement so la serigi na ni o ba ri mi eyin ti mo nta beverages ba ri mi ti mo si le onje so la serigi na ni o da o tu mi o pasun ba le ngbo yi

se mi ope bi te mo pe ogoro ni ta ko mo se be koni yo ko mo ta aha bo ba ti bale dada ni ko ta akome dugbe dugbe ileke meje gbene jegbene oni lo ni je ti pari ko ko te dododo jade mo debi ise mi re opoloku labato po eku na lo be labe igbago e mo pe gi agba ti ogboko ti ogba jada dada yo gboju arosi fin emi na ni mo olorun lo lohun mi lo ni gugu awu la sa ko lo ro bi agbode re mo ka yin mo le mo ba yin lale je nbe ni abe rude aha baba wo te ko ta kara wa lai bi eni pe oni yonu ni o akoko yin sare tetete bi iseju kan meji pe loko eje won ni wa bi na o ko yin bulletin pe ku ro le o